アヒリタパイ、スンデイフンフンチャ、サスカー、ラサスピティコ、サンバハク、サナータン、レディオネットワークマ、ガリカム、ジョーティース、ダルパン。